0: 8.
1: Bravo.
0: Mica in Denis, o sa cu ena tot.
2: Pala. Tu e Denis sau DJ
3: Radio Ena. Obnauliate, gradite, utop dum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. Utop dumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Se vidi, kaj komu manjka, samo to bom rekel.